0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамәсигә язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны да арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып, хәрби хәрәкәт белән шугылынымын.
2: 1922 елы Европада оқып аткан чуды партияга кириш арзусын мана мошындак ишпадылган.
1: Джунго компартиясы мамлекет бойынша бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адап чыдамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш özümni partiyaga bag'ishlashni xohlayman.
2: Bu Xuanhe umumiy xorining avtori Shen Shenhaining partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
2: 1946 yili Yash Jiao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana shunday yozgan.
1: Yash kommunist oldida shota. Bahmu xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasa baygida o'xshash. Sat emasmi kommunist atash?
2: 70 yaşlıq matematik xualoqın partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
3: Men o'z ixtiyorimdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
2: Millionlagan munavvar jonqo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushunda va'da bergan.
1: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.

0: مثلا استعمال کمیت تولب کیشی تمامو نجارش کیشی ممکن. شونه پیشتن آشکان دینکین چکم هیم ایتیب ساقلاش کرد. Арак. Алакадар белгилемеде спирт дәрежесе 10%-тан юқары яки таң булган ичимлек аракларда сүпәт капалат мөддәте эскертилмисме булуды деп белгиленгән. Турмышта без даим узун ел сакланган арак хушпырак булуды дигән гапларны аңлайбыз. Йиң аракның тәме ачык, гыдыклашчалыгы күчлек, әмма узун ел сакланган аракның тәме нисбәтен татлыкрак булуды. Чөнки йиң арак тәркибидәге спирт мөхтәри бер кадәр юқары булуды. Әмма узун ел сакланган арак тәркибидәге микро мөхтәрдәге хушпырак матдалар техимы мол булып, көп кысым эстер, органик кислота, алдегид кетон төрдикләр нисбәтен көп булуды. Кокс пурки, мива пурки, татлык ва чүчмәл тәме йиң арактан юқары. Хушпырак матдалар мөхтәри канча юқары булса, арак шунча хушпырак булуды. Bu mukislərin uzun il saxlanğan araqlara bəkrək amraq buluşudiki mühim səbəb.
1: Hər qıtdım koçlarda kişilərin əxlət taşlığını görsəm, əxlətni terib əxlət sandığına taşlayım mən.
2: Anam mühit asraş işçisi. O hər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətni bir tərəf buldu. Анам мұхит асараш іштісі. Боран чапынға қармай, әр күні шәрімізіне тазайды.
3: Бұ іш жапалық, лекен нәтчі 10 ел ішілдім. Шуңа бұ ішқа баған сірі мекірім үшіп қалды.
4: Ача, бүгін ава ісі, күрдіптім су істелің
5: ә. Гүзәлік вә пакызлықны қоғдығы жи мұхит асараш кішілерге ехтірам.
1: Ана, жапан чәктіңіз.

Саяхатчы картинг автомобиле хайдап, автомобиль игесенең игыр ярлынышыны келтүрүп чыгарды. Саяхатчы картинг автомобиледә сүрәт ва кайнак хисиятын хис кылып бакмакчы булды. Ойлымаган ярдан өрлүп кетиш хадисы йөз берип, картинг автомобиле игесенең игыр ярлынышыны келтүрүп чыгарды. Иштен кийин саяхатчылар төлем төлешне рад кылды. Бу неме үчүн? 2022 yılı 5. ayda Yau Familik Ürümçi Nayisi'ye oyunu kalıp arğanda, Çay Familik'nin sırtka kartın avtomobilini icari gibi beri atkallıqını gördü. Şunun bilen o Çay Familik'e 200 yuan icari haqqı töylegendin kiyin, avtomobilini haydab yiz kalıp bakmakçı buldu. Bu mezgilde Çay Familik bir xatarlik

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштеке әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны арзу кылыман. Мен ватангә кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Әрби хәрәкәт белән шөгыльләнәләр.
3: 1922 елда Европада оқып аткан Джуды партиягә кириш арзусын мен мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясе мәмләкәт буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясе. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы дамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзүмне партияга бегишлашны халаймын.
3: Бу Хуанхэ умуми хорунун автори Шэн Шэньхайнын партияга кириш ылтымасындагы жүмлөлөр. Учакта япон баскынчыларга каршы уруш өтү эвжеге чыккан эди.
2: Компартия халык аммасынын нижаткары. Компартия болмаса инкылап галбы кыла алмайды. Намратлар кат көтөрө алмайды. Мен Маужушинин гипине аңлап, компартияга эгиш миңип Коны жәмиятне агдырып ташлап, яңа җөнгө куруш, коммунизмны әмәлгә ашыру өчен көрәш кылып

Таң сәһәр, Кояш көтерелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.